0: täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där även trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
3: I hear you, man.